0: je kakvo. Sedaj mi se sučva, da čukna na drvo.
1: Zvezdna nošt s Radio Vega Plus. Zvezdna nošt s Radio Vega Plus.